0: ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ۔ روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک۔ وزٹ کریں 136-138 الفردینکن روڈ، نوٹنگھم، یا ابھی رابطہ کریں 0759315069۔ مرایا ریسٹورنٹ، جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ۔
1: ہیلو عثمان، کہاں ہو یار؟
2: کہاں ہونا ہے، ٹریفک میں پھنسا ہوں۔
1: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں، جلدی کیا ہے
2: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے، سبزیاں لینی ہیں، پھل لینے ہیں، گوشت لینے۔
1: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ، تو اتنی پریشانی کیا ہے یار؟ سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا، جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں، حلال گوشت، ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں، اور ہاں یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں۔
2: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا، میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
1: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے، ایسپلے پیزا از اے پارٹ آف آریانا سپر مارکیٹ ناؤ۔ تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ، اور سارے انگریڈینٹس آریانا کے اپنے ہیں۔ چاہے لنچ ہو، فیملی ڈنر، یا رات گئے کی کریونگ، مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف ایسپلے پیزا۔
3: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے۔
0: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے۔ ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-0793-2۔
4: آریانہ سپر مارکیٹ، 126-132 گریسنگٹن روڈ، NG8-3P، ناٹگم، منڈے ٹو سیٹرڈے 8 AM to 8 PM، سنڈے 10 AM to 8 PM۔ آریانہ سپر مارکیٹ، فریشنس یو کین ٹرسٹ، پرائسز یو لو۔
5: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasser Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasser, Students Learning and Skills Academy.
6: This is a public service announcement.
7: Everybody. The station.
8: That plays
9: foot tapping music.
10: Hazar 97.1 FM.
11: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 FM، جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن۔ سانگز، باتیں اور وہی اپنا پن، صرف یہاں۔ تو جڑے رہیے، سنیے اور محسوس کیجیے ہر لمحہ فضا 97.1 FM اینڈ ڈیپ۔
12: یو آر لسننگ 97.1 FM۔

السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، آداب سامعین جی، وقار اینڈ لسنرز آف ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم، ہیئر از یور ہوسٹ ناصر خان پریزنٹنگ اے ویری لائیو اینڈ ڈیفینیٹلی ویری لائیولی اینڈ ڈیفینیٹلی اٹس اے لائیو شو، نیملی گڈ مارننگ جی، گڈ ورلی مارننگ نوٹنگھم، کہتے ہیں نا سمجھائیں سلجھائیں بتلائیں کیسے آپ سب لوگ کے احوال اکماگنگ دنگ اماگا اندے ورطانم سوگم سوگمانو کیم چھو بون جو اور کی حال چال ہے میرا تیتوڑا زندگی کے گمسم سفر میں اور نیہا خانوں میں اگر کہیں آپ کو ہلکا سا ٹائم ملے یا آپ کے ادراک سے اس بار سوچ کی کچھ چیزیں ایسی جو آپ کے افق سے نکل کر جناب مشرق کی طرف سے ابھرتے ہوئے سورج کو سلامی دیں اور اس کے بعد خوبصورت سی کرنیں آپ کو اپنی آغوش میں لے لیں اور پھر صبح خیر کی خوبصورت سی چل ملاتی ہوئی ہلکی ہلکی سی دھوپ آپ کو ایک ایسا مزہ دے جس سے آپ کے رونگٹے بھی کھڑے ہو جائیں، آپ کے جو اعضاء ہیں وہ بھی فریش ہو جائیں اور آپ سوستھ ہو جائیں، بالکل بالکل جناب ایسی ہی صبح کا نام ہوتا ہے گڈ مارننگ، جس کو کہتے ہیں گڈ مارننگ نوٹنگھم۔ جناب آپ کو بتاتے چلیں کہ ریڈیو فضا 97.1 ایف ایم بیسکلی از اے لائیو براڈ کاسٹ فرام نوٹنگھم، پرووائڈنگ اے فریش بریز آف انفارمیشن، کمیونیکیشن اینڈ انٹرٹینمنٹ۔ اور جناب خوبصورت سامعین سے گزارش ہے کہ اگر آپ ڈرائیو کرتے ہوئے مجھے اس وقت سن رہے ہیں تو آلویز فاسٹ آن یور سیٹ بیلٹس اینڈ ڈو ناٹ یوز یور موبائل فون وائل ڈرائیونگ۔ علاوہ جناب آپ ڈیپ پہ بھی ہمیں سرچ کر سکتے ہیں فضا کے نام سے اور اس کے بعد ٹیون کر سکتے ہیں اور یہی آواز ملے گی آپ کو گڈ مارننگ نوٹنگھم کہتے ہوئے۔

دوستوں سامعین, کبھی کبھی نا انسان کے پاس الفاظ بہت ہوتے ہیں مگر صحیح شخص کے سامنے آ کر سب الفاظ جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں, اور ان الفاظ کو جو ہم فضول لوگوں کے آگے ضائع کر چکے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم کسی کو کہنا چاہتے ہیں رک جاؤ مجھے تمہاری ضرورت ہے, مگر آنا جو ہے اور جانا جو ہے وہ زندگی میں لگا ہی رہتا ہے. اور جب ہم کسی کو یہ کہنا چاہتے ہیں پھر بھی ہم کہہ نہیں پاتے. کبھی کہنا چاہتے ہیں مجھے تمہاری یاد آتی ہے, مگر ڈر لگتا ہے کہ کبھی کے سامنے والا جو ہے وہ کیا سوچے گا. اور کبھی جو ہے دل چیخ چیخ کر کہتا ہے کہ مت جاؤ مجھے تمہاری یاد ہے, مجھے تمہاری ضرورت ہے. مگر جو ہے نا سامعین, کبھی کبھی جو ہے وہ ہونٹ ہموش رہتے ہیں اور پھر جو ہے وقت گزر جاتا ہے, لوگ بدل جاتے ہیں, رشتے بدل جاتے ہیں, موسم بدل جاتے ہیں, اور کچھ باتیں ہمیشہ کے لیے انکہی رہ جاتی ہیں. سو آج کا میرا شو جو ہے نا وہ تمام ان لوگوں کے نام جن کے دل میں بہت کچھ ہے مگر کہنے کو کچھ نہیں. اگر آپ کی زندگی میں کسی بھی شخص کی زندگی میں ایسی کوئی بات ہے جو آپ نے نہیں کہہ پائی تو آپ مجھے میسج کر کے پروگرام میں شامل کروا سکتے ہیں اس بات کو. میں اس بات کو اپنے تھرو پروگرام میں شامل کروں گی. میں بھی ہو سکتا ہے کہ جس کو آپ وہ بات بولنا چاہتے ہوں وہ بھی شخص یہ بات سنتا ہو اور اس بات کا اس کو بھی احساس ہو. سو زمین آپ مجھے بتائیے گا, کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کبھی کبھی انسان سب سے زیادہ اسی شخص سے خاموش ہوتا ہے جس سے وہ سب سے زیادہ بات کرنا چاہتا ہے. کمال ہے نا ویسے اس بات پہ, جس سے بات کیے بنا دن ادھورا لگتا تھا اسی کے سامنے جو ہے آ کر الفاظ نہیں ملتے. سو

سامعین ابھی کے لیے اس ٹریک کو پروگرام میں شامل کیا کیونکہ میرے پاس اس ٹریک کی فرمائش آئی تھی. بات کو واپسی کا واپسی پہ آگے کنٹینیو کریں گے اور ساتھ دیجیے گا, ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا. ٹیون کر کے رکھیے گا 107.1 FM کو اینڈ ڈیپ کو.

اکثر سامعین ایک چھوٹی سی کہانی آپ کو سناتی ہوں کہ ایک میں نے یہ کہانی کافی لوگوں سے سنی ہے کہ ایک لڑکا تھا اور وہ ایک لڑکی کو بہت پسند کرتا تھا. وہ روز اسی بات سے اس سے بات کرتا تھا, اس کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد رکھتا تھا, اس کے موڈ کو سمجھتا تھا. جب وہ پریشان ہوتی تھی تو اسے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا, مگر اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. اور ایک دن جو ہے وہ لڑکی کسی اور جو ہے شہر چلی گئی, رابطہ کم ہوا, پھر ختم ہو گیا. کئی سال بعد جو ہے لڑکے کو معلوم ہوا کہ اس لڑکی کی شادی ہو گئی ہے. سو سامعین, اس دن سے پہلی بار احساس ہوا کہ کچھ باتیں وقت پر نہ کہی جائیں تو بعد میں صرف یادیں ہی رہ جاتی ہیں. اس لیے کہتے ہیں کہ دل میں جو بھی بات آتی ہے اس کو فوراً سے منہ پہ بول دیں. کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ بولنا چاہتے ہیں وہ آپ کی بھلائی کے لیے ہوں. ہم یہی سوچ رہتے ہیں کہ کل بتائیں گے, کل اس بات کو کریں گے, کل اس بات کو آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے, بٹ وہ کل کبھی آتا ہی نہیں ہے. اور وہ کیوں نہیں آتا کہ ہم اپنے دماغ میں سوچتے رہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں کر پائیں گے. ہمارے اندر ایک ایسی چیز ہوتی ہے جو ہمیں نیگیٹیویٹی کی طرف لے کر جاتی ہے. کچھ ان کہی جذبات جو ہے محبت نہیں ہوتے, کبھی وہ جو ہے پچھتاوا بھی ہوتے ہیں. ہم سب نے جو ہے زندگی میں کسی نہ کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے, کبھی جان بوجھ کر, کبھی غصے میں, اور کبھی جو ہے انجانے میں. اور پھر جو ہے وقت گزرتا ہے اور ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا, مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جس سے معافی مانگی تھی نا, اب وہ ہم سے جو ہے دور جا چکے ہوتے ہیں. مانگنی ہوتی ہے جسے ہم نے. سو کبھی کبھی جو ہے نا وہ ضروری نہیں ہے کہ مطلب فون ہے تو فون پہ بندہ کنیکٹ ہو سکتا ہے, بات کر سکتے ہیں. نو, کبھی کبھار کچھ رشتوں کو آمنے سامنے بیٹھ کے سالو کیا جاتا ہے, کن مسائل کو آمنے سامنے بیٹھ کے حل کیا جاتا ہے. سو سامین, میں آپ سے اتنا ہی کہوں گی کہ اگر آپ سے کوئی ناراض ہے اور آپ جانتے ہیں کہ آپ کی غلطی آپ کی ہی غلطی تھی, تو اپنی انا کو جو ہے وہ تھوڑا سا ایک طرف پہ رکھیں اور ایک میسج, ایک ٹیکسٹ جو ہے وہ ضرور کریں. پھر آپ کو یہی تو ہوگا کہ کم سے کم کل کو پچھتاوا نہیں ہوگا. بٹ خیر, باتوں کو لے کر آگے چلیں گے, اپنے ٹاپک کو کنٹینیو کریں گے. ابھی کے لیے پروگرام میں جو ہے ایک میں نے ٹریک پلے کرنا تھا, میں کل سے اس ٹریک کو سن رہی ہوں. مجھے اس ٹریک کا دراصل نام نہیں پتہ چل رہا تھا, لیکن میں نے اس ٹریک کا نام پتہ کروایا اور میں نے سوچا کہ کیوں نہ اس کو آپ کے اپنے درمیان میں ضرور شیئر کروں. ہے تو وہ پنجابی ٹریک, لیکن بہت مزے کا, آپ اس کو سنیں گے تو آپ کو پسند بھی آئے گا. مجھے مطلب اکثر ہوتا ہے کہ کچھ ٹریکس کے جو ہے لیرکس بہت اچھے ہوتے ہیں, جن کو سننے کے بعد انسان بور نہیں ہوتا. مطلب مجھے چند ٹریکس جو ہے نا وہ پسند ہوں گے فل ان, لیکن بہت سے ٹریک ایسے جن کے صرف مجھے بیچ مڈل میں سے کوئی لیرکس پسند ہوں گے. لیکن یار, اس ٹریک کو سنیے گا, اس ٹریک کے اوپر میں رہے گی آپ سے ملاقات. وہ اسٹے ٹیون 107.1 FM اینڈ ڈیپ, ساتھ دیجیے گا اور ساتھ ہونے کا احساس دلائیے گا.

بسم اللہ الرحمن الرحیم جی آیا نو تے بسم اللہ کراں جناب کیا حال ہے سنگیو دوستو بھنوں بھراؤ سارے ٹھیک ٹھاک ہو بلو کیسا سنا جنا دن گزرنا پیا تے جی میں ہاں تساں میزبان تساں اپنا بھرا تساں دوست بس دری راجا تے جڑا کہ ہر منگلار ہیں ساڑا ویسے ٹائم 3-5 ہونا سی لیکن اج ساڑا ٹائم جڑا او چینج ہویا 2-4 تک ہویا کرسی نیکسٹ آنے والے اس پورے سیزن وچ تو یہ اج نہیں ایک اپڈیٹ سی جڑی میں تسیں کی دسی ہے کہ ایک گھنٹہ پہلے ہی تسیں نال اساں ہیلو ہائے کرنی شروع کرنے ہیں کیونکہ اج نا ساڑا جڑا پروگرام ہے وہ ری شیڈیول ہویا 2-4 ہونا اساں سنگ ہویا کرسی تو یہ جناب تسیں اپنا پروگرام ہے پٹھواری بیٹھک پٹھواری بیٹھک نا مطلب یہ ہی ہے کہ اس نے بھی اچھی طرح تسیں اپنی پٹھواری بیٹھک کا مطلب یہ ہے جناب کہ اس نے جچی تسان اپنی سونی میٹھی زبان پٹھواری گل کری سکنے ہو تو گل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے دلیں نہیں گل کری سکنے ہو

0: جناب علی ویلکم بیک، خوش آمدید. تے اساں ایک دفعہ پھر سنے خدمت چ حاضر ہاں جی. میں سونا میزبان، سونا برا، سونا دوست باسدری راجا، تے سونا تخنے پیو، سونا سننے پیو سونا اپنا پروگرام پٹواری بیٹھک. پٹواری بیٹھک جڑی ہے وہ لگنی ہونی یار منگلار ہیں، دو تک نہیں تے شامی چار بجے ہیں. تے اج منگلار آیا تو میں کہا چلو سنن گپ شپ لانے ہاں. تو گپ شپ نا یہ سلسلہ جاری سی، اس دوران ایک جساں کی چھوٹا جا گیت، جڑا گیت آکی سکنے ہو یا پھر سنن چھلے چھلے مائیے جڑے ہونے وہ تساں کی سنائے. میں چلو ذرا پٹواری ثقافت جڑی ہے اس کی بھی نال نال اساں زندہ رکھی ہے. تو اج نا جڑا سڑا موضوع ہے وہ بڑا خاص موضوع ہے. سڑا موضوع یہ ہے حضور والا کہ اساں اج گل کرنے پہ ہاں زندگی جڑی گراں نہیں چنگی ہونی یا پھر شہر نہیں چنگی ہونی. تو اس والے نال اگر تساں بھی کچھ آخنا چاہنے ہو تو ساڑے کی کال کر سکنے ہو 01157100971 یہ ساڑا نمبر ہے. اور اگر سو ہی ساڑے کی ٹیون کیا تو میں سنگی دسنا چاہنا کہ جناب سن سننے پہ ریڈیو فضا 97.1 FM اور نال سن ڈیپ پر بھی ساڑے کی سنی سکنے ہو. تو جی تساں تھوڑے جہے ایڈوانس بندے ہو تو پھر ہو سکنا تساں ساڑے کی ایپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کری تو جتھے مرضی ہو، کار ہو، تساں گڈی چ ہو، جتھے بھی ہو، پردیس بھی ہو، ایون اگر تساں پاکستان جو کسی اور پاس ہو تو اتنے بھی تساں ساڑی کی ایپلیکیشن پر یا پھر ساری ویب سائٹ جی ریڈیو فضا .com اس نے تساں ساڑی کی سنی سکنے ہو. تو یہ ساری سہولتیں کوئی ایسا بہانہ کو نہیں کہ تساں آکو جی کہ اساں ریڈیو فضا نہ سنی سکنے، کیونکہ اساں ہر جائی اساں موجود ہاں. ہر جائی تو مراد ہے جناب اساں تساں نے دلے چ بھی موجود ہاں. جلے تساں محسوس کر سو تو ایک کونا کو پرولو ہو گیا پیچھے تکو نہ تو اتنے بھی نکا جا کر فضا لکھے اسی. اچھا جی سنگیو دوستو، گراں نہیں زندگی چنگی ہونی یا پھر شہر نہیں زندگی چنگی ہونی، یہ گل جڑی ہے ساری ہونی پی تے اساں مختلف پہلوؤں کی کنی تخنے پہ ہاں. اس نے جساں تعلیم پر گل کیتی سی تے ہن اساں گل کر رہے ہاں صحت نے والے نال کہ گراں نہیں زندگی جلے اساں تخنے ہوں تو اتھے صحت دیاں بڑیاں بنیادی جیاں سہولتاں جڑیاں وہ موجود ہونیاں. تے اگر کوئی نکا موٹا مسئلہ ہوا تے اتھے ڈاکٹر پاکستان نہیں چاہیے رہنے کہ اس کی شہر کی نہیں کھڑو. ہوں جس طرح میں گجر خان نہ تو گجر خان نہ لگے چنگا بلا شہر آ، لیکن اگر کوئی مسئلہ ہوئی گیا شاید وہ آنے جی کہ اس کی پنڈی کی نکلو. اچھا ویسے یہ گل ایک اتنے لطیفے نے طور پر بھی مشہور ہے تے کہ کیونکہ سہولتیں جڑیاں وہ تھوڑی جی کٹ ہونی تے عوام جڑی ہے وہ زیادہ ہونی بنیادی طور پر، پھر یہ اس طرح چیزاں جڑیاں وہ ہونی. تے باقی اگر شہر نہیں لائف تھکی جائے تو اتھے اچھے ہاسپٹل بھی ہیں اور ہر طرح نے ہارٹ نہ اگر سوں تخنے ہو یا سوں کی کوئی جنرل ہاسپٹل ہے جنرل فزیشین بیٹھے ہونے اتھے ڈفرینٹ مختلف قسم نے اسپیشلسٹ جڑے وہ اتھے بیٹھے ہونے جڑے اپنی سروسز دینے ہونے چاہے جڑے سرکاری ہسپتال ہے اتھے تک ہی یا پھر پرائیویٹ ہاسپٹلز وہ بھی بے شمار ہونے. تو بالکل اسی طرح یہ شہر نہیں جڑی بنیادی ہر طرح نہیں سرجری ہاسپٹلس سب کچھ سوں کہ اتنے اویلیبل ہونا ملی جانا. تو ہوں اگر اساں یو کے نی گرانی لائف نی گل کریے تو یو کے نی گرانی لائف اچ جڑی ہیلتھ نی چیز ہے وہ ایک بہتر انداز ہے. جس طرح نظر رسنی ہے کہ اتنے تساں کی پراپر سرجری ملنی، تساں کال کری تے اپنی اپوائنٹمنٹ بک کری سکنے ہو. اور ایک اور چیز میں اس پروگرام میں اگے بھی ماڑے ذہن چاہیے پھر نکلی گی کہ اساں اکثر تخنے ہاں کہ اتھے کیونکہ گراں میں زیادہ لوگ جڑے نا وہ ریٹائرڈ لوگ زیادہ رہنے ہیں گراں والے پاسے، کیونکہ انہاں کی ایک نیچرل ماحول چاہیے ہونا. تو ریٹائرڈ لوگوں کی جڑیاں ہیلتھ نیا سروسز ہیں نا وہ انہاں کی بہت اچھیاں ملنی ہیں. ایک دوست ساڑے وہ اکثر آنے ہونے کہ جڑا انگلینڈ ہے نا یہ یا تو بوڑھے بندے واسطے ہے یا بچے بندے واسطے ہے یا بچے واسطے ہے، کیونکہ جڑا بوڑھا بندہ ہے اس کی بھی بہت پروٹوکول ملنا ہے ہیلتھ نے والے نال، اس کی جتنے بھی ایشوز ہونے ہیں گورنمنٹ اس کی لک آفٹر کرنی. تو اس تو بعد جڑے بچیاں نے معاملات ہے بچیاں نہ اگر کوئی ہوا ہے تو اس کی بھی بالکل اسی طرح ہی گورنمنٹ جڑی ہے اس کی بہت اچھے طریقے سے لک آفٹر کرنی ہے. بہرحال یہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو گراں نے اندر اساں گل کرنے پہ ساں جڑا انہاں صحت دیاں سہولتیں ہونی جی پی بنے ہونے اتنے انہوں نے تساں جائے اپوائنٹمنٹ کی چیک اپ کرائی سکنے ہو، لیکن اگر جڑے کوئی میجر ایشوز ہونے اس نے انہوں لوگوں کی بھی بڑے ہسپتالوں میں جانا پینا شہروں میں. انہوں نے جڑے شہر اور گراں جڑا تناسب ہے وہ پاکستان نالوں نسبتاً بہتر ہے اور اس نے وچ مسلم ساڑا تو انہوں کوئی مقابلہ کو نہیں، لیکن گل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انہوں لوگوں کی بھی اگر کسی جائے کوئی صحت والے کو بڑا مسئلہ آسنا تو یہ بھی شہر نہ روخی کرنے. تو باقی سنگی دوستو صحت سارے نے سنی ٹھیک رہے اساں دعا کرنے سنی صحت ٹھیک رہے سو ماڑے سے دعا کرو گے ماڑی بھی صحت جڑی ہے وہ ٹھیک رہے تاکہ اگلے منگلارے اساں پھر سوں کول آ رہی ہے، بلکہ یہ جڑا ایک گھنٹہ رہی گیا لیں اس کی بھی اساں انجوائے کریے. تو ہوں کمرشل بریک نہ ٹائم ہویا وا ਤਾਂ ਤੁਸਾਂ ਕਿ ਜਨਾਬ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ, ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਂ ਵੀ ਲਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੁਸਾਂ ਵੀ ਲਾਓ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ ਫਿਰ
1: 8031 or 07968 046 444. Slasser Tuition Center and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential.

0: پر گروسریز کی تمام آئٹمس نہایت ہی مناسب ریٹس پر اویلیبل ہیں. When you're running out of time and you have to purchase groceries, then come to Park Foods, 152 Sinnentondale, Nottingham, NG24HJ, 100 and 106 Berridge Road, Forest Fields, Nottingham, NG76LW.
1: Park Foods, جو نام ہے معیار کا.
2: This is a public service announcement.
3: Everybody. The station.
4: That plays
5: foot tapping music.
6: Hazar 97.1 FM.
7: یہی ہے آپ کا اپنا ریڈیو اسٹیشن فضا 97.1 ایف ایم, جہاں ہر دھن کے ساتھ چلتی ہے آپ کی دھڑکن. سانگز, باتیں اور وہی اپنا پن صرف یہاں. تو جڑے رہیے, سنیے اور محسوس کیجیے ہر لمحہ فضا 97.1 ایف ایم اینڈ ڈیپ.

جی جناب بسم اللہ کریں ایک دفعہ پھر سمی میری بار سننے پہ سو جی جی سنگی دوستو تے اساں ایک دفعہ پھر تسانی خدمت وچ حاضر ہوئی گئے ہیں جی تسان اپنا پروگرام پٹھواری بیٹھک جڑا ہے یو کے نوٹنگم تسان لائیو سننے پہ ہو فضا ریڈیو 97.1 ایف ایم پر نال تسان ساڈے کی ڈیب پر بھی سنی سکنے ہو تے اگر تسان ساڈے پروگرام دا حصہ بننا چاہنے ہو تے تسان اس نے سا کال کر سکنے ہو 01157100971 ساڈا نمبر ہے اور اس نمبر پر واٹس ایپ بھی موجود ہے اچھا گراؤں اور شہر نے زندگی پر ایک بڑی ڈیٹیل نال گفتگو ہوئی تقریباً پچھلے ایک گھنٹے تے 43 منٹ نا ساڑا پروگرام ہے جس نے جساں گل بات کی تھی تے میں ایک سوچنا پیا ساں کہ یار اگر کام بندے نہیں خواہش جڑی ہے وہ کیا ہوئی سکنی اس حوالے نال کہ کس طرح نہیں زندگی جڑی ہے نا وہ ہونی چاہیے ہے تو ایک چیز میرے ذہن سے آئی کہ میں سونا لے کرنا کہ اگر پاکستان نہ گراں ہوا ہے تو یو کے نہ جڑا اتنے نہ گراں نہ ولیج نہ نظام ہے نا یہ ہوا ہے کہ کٹھا تو پھر کیا ہی بات ہے مطلب کہ اساں کٹھا کری سکنے ہیں یا نہ کری سکنے یہ تھوڑا جہا مشکل کام ہتھیار ہے لیکن سوچی تو سکنے ہیں نا مطلب وہ مثالی گراں اس طرح ہوا ہے نا کہ پاکستان اور مضبوط رشتے ہون تازہ خوراک ہوا ہے ثقافت ساڑے ہوا ہے لوک گیت ہون لوک دستانہ ہون تے اتھے ایک اپنائیت جسوں کی محسوس ہوا ہے گپاں شپاں ہون اے پٹھواری بیٹھک ہوا ہے بھائی تسوں ایسی گپاں شپاں لاؤ بزرگ سوں نال سجا کر بیٹھے ہون انہاں نال مشورے بھی کنو لیکن یو کے ارگا صاف ستھرا تے اچھی پلاننگ والا صحت دیا سہولتاں تے اس طرح نہ کوئی صاف ستھرا جا ایسا ماحول ہوا ہے ترتیب نہ لے کے مکان بنے ہون تے یہ جا گراں کوئی ہوا ہے تے پھر کیا ہی بات ہے ویسے مجھے یہ دسو یار یہ ممکن ہے یا نہیں ہے کیا بانے ہو چلو جی سوچو تھوڑا جا اس نے بارے بچ پھر مجھے دسیا ہے تو نال ایک اور سوچ اگر تسان نے ذہن میں بھائی ہے بھائی جہے پردیسی لوگ کہ ویسے تو چلو ساری زندگی کاروبار ہونے انہوں نے اپنے گھر ایسے بڑی خدمات ہونی بڑی قربانیاں دینے تے لیکن جے ریٹائرمنٹ تو بعد واپس بندہ ایک بار سوچا ہے بھائی یار کہ ریٹائرمنٹ تو بعد میں واپس گراں جائی سکنا یا نہیں یا مکی واپس گراں جانا چاہیے نا یا نہیں جانا چاہیے نا تو جے بندہ یہ سوچا ہے میں واپس چلا جانا وا تو اس کی واپس گچھی تے کیا لفظ سی مطلب کہ وہ مٹی جس نال محبت کرنے یا اس نے محبت نے اظہار وہ واپس جانا پیا یا وہ رشتے جنہ واسطے وہ ٹائم کٹنا چاہنا جنہاں نال بہت ہے وہ گپاں شپاں لانا چاہنا جنہاں نے دکھ درد جنہاں دیاں خوشیاں وچ وہ شریک ہونا چاہنا یا دل ہے نا جڑا سکون وہ ساری زندگی اتنے روزگار نے سلسلے میں رہا تو ہوں وہ آنا کہ میں واپس اپنے گھر جا تو ہو سکنا اتنے مجھے سکون ملی گیا ہے کیا یہ ساری چیزاں اس کی لبھی سکنیاں اپنی مٹی نے وہ خوشبو رشتے دل ہے نا یہ سکون یہ اپنا وہ پرانا کار اس کی اتنے گئے سی تو وہ لبھی جا سی یا پھر اتنے جا سی تو پرانے نہیں جائی ایک نواں کار جڑا وہ بنیا اسی پرانے گھرانے بجائے ایک نواں کار جڑا وہ بنیا اسی تے رشتے وہ جڑے پرانے دوست سے وہ پرانے دوست اس کی نہیں لبن گئے اس نے جائی اس کی نوی نسل اتھے لب سی وہ پرانی بچپن یاداں ہو سکنا اس کی نہ لبن تے پھر بندہ یہ سوچنا کہ شاید وہ گراں ساڑا بدلی گیا وہ پنڈ بدلی گیا ساڑا لیکن کیا یہ حقیقت ہے کہ گراں یا پنڈ بدلیا یا پھر وقت بدلی گیا یا پھر آسانی نظر بدلی گئی ویسے اکثر میں ایک پروگرام ہر پروگرام میں گل آخنا ہونا سوں کہ ایک منٹ واسطے اگر بندہ یہ چیز سوچے تو تساں اگر اپنے بچپن نہیں اپنے گراں نہیں اپنے جتھے سونا جم پل ہوئی تو اتھے نہیں کیڑی چیز ہے جڑی تساں کی بہو یاد اسنی ہے اگر ایک منٹ بندہ اکھاں نوٹی تو سوچے تو کوئی نہ کوئی چیزاں اسن جڑیاں اس نے ذہن وچ لازمی آئی جا سن او گلی او کار او درخت او کھیت بچپن نہیں او کھیڈاں او پرانے دوست
تے جے تساں یوکے چ پلے ہو تے پھر ایک واری یاد کرو کہ پہلی واری تساں سائیکل چلائی ہو سی اپنے ابے اوراں نال اپنی اماں نال جتھے چلو مدر فادر ڈیڈ آخنے نا یا پارک گئے ہو سو سنگیاں دوستاں نال کھیڈے ہو سو بچپن وچ سکول نہیں تساں کوئی یاد ہو سی کوئی لوکل شاپ نہیں کوئی یاد ہو سی کوئی لائبریری گئے ہو سو کوئی بچپن نہ کوئی سنگی دوست ہو سی اتھے نا جس کی فرینڈ آخنے نا یاد نہ میں تا ہونا کیونکہ یاد ہمیشہ بندے کی جڑا نا واپس کی نہیں کھڑنی ہے پاویں عارضی طور پر ہی کھڑا ہے

اور چپ ہی رہے ہم. کہتے نا کہ خوش خوش رہنے کا مشورہ دے کر, خوش خوش رہنے کا مشورہ دے کر وہ خود بھی رو پڑا مجھے حوصلہ دے کر. سمن, ہماری زندگی بہت قیمتی ہے, بہت ہی قیمتی, کیونکہ رب کی عنایت ہے اور رب کائنات نے کمال خوبصورتی کے ساتھ اپنے ہر شاہکار کو بنایا. اس میں روح پھونکی, نئے نقش دیے, خوبصورت آوازیں دی, سننے کو کان دیے, بولنے کو زبان دی, اور دل تھڑکتا ہے بہت ساری چیزوں پر. ایک خوبصورت سا دل دیا, سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کے لیے دماغ دیا, خوبصورت رنگ دیا, چلنے پھرنے کو پاؤں دیے, ہاتھ دیے کام کرنے کو. تو اتنا خوبصورت سا شاہکار جب میرے رب نے بنایا, اس کے بعد انسان جب پریشان ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, تو پھر کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ اپنے رب کی دی گئی عنایات کا, اس کی رحمتوں کا, اس کی برکتوں کا, ان سب چیزوں کی ناشکری کر رہے ہیں. کیونکہ بے شمار عنایات کے بدلے میں اگر کہیں پر ہمیں کوئی غم مل جاتا ہے, کوئی دکھ مل جاتا ہے, تو اس میں بہت زیادہ اپنے آپ کو بیمار کرنا, پریشان کرنا, اپنے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو پریشان کرنا, یہ بھی تو ناشکری کے زمرے میں آتا ہے.

خطوں کا دور بھی گزرا. ہاں شاید دور گزرا نہیں, دور ذرا شکل مختلف اختیار کر گیا, کہ آج بھی ہم جب کسی کو ٹیکسٹ میسیج کرتے ہیں, پہلے ڈاکیا آتا تھا گھنٹی بجاتا ہوا اور خاکی وردی پہنے ہوئے, اور سب کو اس کا انتظار ہوتا تھا. لیکن دور بدلا, آج ہمارے ہاتھوں کے اندر ڈاکیا آ گیا اور ہم بڑے ہی آرام کے ساتھ جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں ایک بٹن دباتے ہیں اور ہمارا خط فوراً سے پہلے پہنچ جاتا ہے. سو کچھ بھی بدلا نہیں ہوتا, بس اس کی ترتیب بدل جاتی ہے, نیا رنگ لے کے وہ چیز آتی ہے. مرزا بھائی آپ کا ٹیکسٹ میسج ملا, بہت شکریہ. لکھ رہے ہیں جی کہ لڑکوں کے کرتوتوں کی وجہ سے ان کو مار پڑتی تھی یا ان کو سزائیں ملتی تھی, لیکن بچپن میں ہم بھی دیکھتے تھے اپنے بھائیوں کو, اپنے کزنس کو, شرارتی تو وہ ہوتے تھے, ہر الٹا کام وہ کرتے تھے, لیکن وہ بچے تھے نا, بڑے لڑکوں کو بچہ کیوں نہیں سمجھتے تھے, صرف لڑکیوں کو ہی کیوں بچی سمجھا جاتا تھا, لڑکوں کو کیوں مار پڑتی تھی. شاید زندگی کی بہت ساری چیزوں کو سکھانے کے لیے, ان کو مضبوط بنانے کے لیے ان کو بچپن میں چھوٹی چھوٹی سی سزائیں دی جاتی تھی. سو جی, ریڈیو فضا ہے 97.1 FM اور غزالہ سن رہی ہیں ہمیں پیٹر برا سے. اپنے کچن میں کام کرتے ہوئے ایک گیت آپ نے سننا چاہا, شیشہ ہو یا دل ہو, یقیناً آپ کی فرمائش کو پورا کریں گے, اور آپ لوگ بھی کچھ سننا چاہیں تو ضرور شامل ہوں. FM 97 پر میں ہوں فاخرہ مرزا, اور یہ پیارا سا گیت مرزا بھائی نے آج یاد کیا ڈاکٹر ہماری ایک بہت ہی پیاری سی لسنر تھی, جی ہاں رضیہ ان کا نام تھا, اور انصاری, جی ہاں وہ غزلوں کا شو کیا کرتے تھے, ان کی وائف تھی, اور وہ ہمیشہ اس گیت کو ریڈیو فضا سے فرمائش کر کے لگوایا کرتی تھی, ہم انہیں رضیہ باجی کہا کرتے تھے. اور یہ اس وقت کی بات ہے, میں ایک بار پاکستان گئی اور انہوں نے مجھے کہا کہ اس گیت کو آپ نے سی ڈی پہ میرے لیے ریکارڈ کروا کے لانا ہے, اور میں نے اس پوری سی ڈی پر اس گیت کو بار بار بار بار ریکارڈ کروایا کہ جب بھی وہ سنیں گی انہیں یہی گیت ملے گا. سو ان کی یاد میں, جی ہاں یہ رضیہ انصاری, جی ہاں رضیہ باجی ان کو کہتے تھے, ان کی یاد میں یہ پیارا سا گیت مرزا بھائی کی طرف سے اور سب کی طرف سے ان کے نام

ஜி, வெல்கம் பேக் டு ரேடியோ ஃபசா 97.1 FM. குச் மேசேஜஸ் போச்சே. ஷகீல் ஆப்னே குச் பேஜா, எக் மேசேஜ் கேத்தே கி கிசி முஃபக்கர் நே கஹா, ஷாயர் எக் புல்புல் கி தரஹா ஹோதா ஹை ஜோ ராத் கி தாரீகி மே அப்னி மீட்டி ஆவாஸ் சே அப்னி தன்ஹாய் கோ اجاگر کرتا ہے. جی ہاں, کہتے ہیں کہ کسی مفکر نے کہا کہ شاعر ایک بلبل کی طرح ہوتا ہے جو رات کی تنہائی میں اپنی میٹھی آواز سے اپنی تنہائی کو اجاگر کرتا ہے. واہ, بہت اچھے. اور ایک گیت کی آپ نے فرمائش کی, جی, اور یقیناً گیت آپ کی نظر کریں گے. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جی میری قسمت میں, ہاں جی, یہ گیت آپ نے سننا چاہا اور کہا کہ جی اولڈ از گولڈ, ہمیشہ اولڈ از گولڈ ہی ہوتا ہے, ہے نا. جب جب پرانے گیتوں کو سنا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گیت ہر دفعہ نئے ہو کر سامنے آتے ہیں اور نئے ان کی شاعری, ان کی موسیقی اور جو گانے والی ہوتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ جیسے انہوں نے پہلی بار اس گیت کو گایا. جیسے کہ فلم پاکیزہ کا یہ گیت میں جتنی بار بھی سنتی ہوں, مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ گیت پھر سے جوان ہوا, اس کی شاعری کو پھر سے لکھا گیا اور لتا جی نے اس کو بہت خوبصورتی سے پھر نئے سرے سے گایا. اور کچھ گیت کبھی بوڑھے نہیں ہوتے, کچھ شاعروں کی شاعری کبھی اولڈ نہیں ہوتی. چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا. خوبصورت گیت ہمیشہ سے مجھے بہت اچھا لگا اور اسے میں نے کئی بار نہیں بلکہ کئی بار سنا. جب بھی سنا اچھا لگا. دھیما سا کلاسیکل سا گیت فلم پاکیزہ کا, اور مینا کماری جی پر فلمایا گیا تھا. یہ پاکیزہ فلم 1972 میں ریلیز ہوئی تھی. جی ہاں, وہی تھم کے رہ گئی ہے میری ذات, چلتے چلتے یوں ہی کوئی مل گیا تھا.

جی السلام علیکم، نمستے، ست سری اکال، اے ویری گڈ ایوننگ ٹو ایوری باڈی. جی تسانی خدمت، تسانا برا، تسانا دوست، تسانا کالیگ عمر جنجوا رنگے کشمیر پروگرام لے کے تسانی خدمت حاضر ہوئی گیا جی. بالکل اساں یہ پرواز جڑی ہے کشمیر پرواز، اس نہ ٹائم تھوڑا رہ گیا اور یہ اڑان بھرنے والی ہے. تو جتنے بھی ماڑے بھن بھرا، مائی دوست، مائی کالیگز، مائی فرینڈز، مائی آل دا لسنرشپ آف ریڈیو فضا، جتھے جتھے تک ساری آواز جائی دی ہے، تساں ساریاں کی خوش آمدید اور پیار بھرا سلام. السلام علیکم.

0: ٹھہریے ذرا, یہ کمرشل تو سن لیں.
1: جی ہاں, رایا ریسٹورنٹ میں مڈل ایسٹ کے اصلی ذائقے کے ساتھ اپنا دن شروع کرے. صبح کا آغاز اوتھینٹک عربک بریک فاسٹ کے ساتھ فریش بیکڈ زعتر بریڈ جو پگھلے ہوئے چیز کے ساتھ اور بھی لذیذ ہو جائے. گرما گرم روٹی سیدھی اوون سے, کریمی ہومس اور تازہ تیار کی ہوئی فلافل جو ہر بائٹ میں فلیور سے ہو بھرپور. اور جب آپ کچھ واقعی یادگار کھانا چاہتے ہوں تو ضرور ٹرائی کریں مرایا ریسٹورنٹ کی اسپیشل سگنیچر ڈش لیجنڈری اسپیشل مندی, اسپیشلی کوکڈ فار انبیٹیبل ٹیسٹ, خوشبودار اور روایتی مسالوں سے بھرپور. چاہے بریک فاسٹ ہو, برانچ, لنچ, ڈنر یا ٹیک اوے, مرایا ریسٹورنٹ ہر دفعہ لاجواب ذائقے اور بے مثال سروس کے ساتھ. روزانہ ٹائمنگ صبح 9:30 سے رات 10:30 تک. وزٹ کریں 136-138 Alfred Denton Road, Nottingham, یا ابھی رابطہ کریں 0759315066969. مرایا ریسٹورنٹ, جہاں ہر میل بن جاتا ہے ایک یادگار لمحہ.
2: ہیلو عثمان, کہاں ہو یار؟
3: کہاں ہونا ہے, ٹریفک میں پھنسا ہوں.
2: ارے اتنی ٹینشن میں کیوں, جلدی کیا ہے
3: یار؟ گھر کی گروسری کرنی ہے, سبزیاں لینی ہیں, پھل لینے ہیں, گوشت لینے.
2: ارے ویٹ ویٹ ویٹ ویٹ, تو اتنی پریشانی کیا یار؟ یار سپر مارکیٹ چکر لگا لو نا, جہاں سے تازہ پھل اور سبزیاں, حلال گوشت, ایشیا اور مڈل ایسٹرن کی گروسری اور روز مرہ گھریلو ضروریات کی تمام چیزیں موجود ہیں. اور ہاں, یہ ایچ ایم سی سرٹیفائڈ بھی ہیں.
3: چلو یہ سب تو وہاں سے مل جائے گا, میں پیزا لینے کہاں سے جاؤں؟
2: ارے پیزا کی کیا ٹینشن ہے, اسپلٹ پیزا از اے پارٹ آف اریانا سپر مارکیٹ ناؤ. تازہ گرم اور آپ کی پسندیدہ ٹاپنگز کے ساتھ, اور سارے انگریڈینٹس اریانا کے اپنے ہیں. چاہے لنچ ہو, فیملی ڈنر, یا رات گئے کی کریونگ, مزیدار کھانے کی خواہش ہے تو پھر صرف اور صرف اسپلٹ پیزا.
4: فرام 12:30 PM ٹو 11 PM ایوری وینسڈے ٹو منڈے.
1: اور اس کے علاوہ ہوم ڈیلیوری بھی اویلیبل ہے. ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی رابطہ کریں 0115-929-8484 یا 0707-021-079-32.
5: Ariana Supermarket, 126-132, Grassington Road, NG8-3P, Nottingham, Monday to Saturday 8 AM to 8 PM, Sunday 10 AM to 8 PM. Ariana Supermarket, freshness you can trust, prices you'll love.
6: Are you looking for help in English, Maths and Science? Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy can provide help to your child. We offer support in SATs, 11 plus, GCSE exams and A-level Maths, Physics, Chemistry and Biology. To book a free assessment to check the ability of your child, call us on 01159 168 231 or 07968 046 444. Slasa Tuition Centre and Homeschooling Academy, 64A to 64B, Northgate, New Basford, Nottingham, NG7 7FY. We are dedicated to helping your children reach their full potential. Slasa, Students Learning and Skills Academy.
7: Music never sounded better.
8: Fazan 97.1 FM.
7: I love it.